0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa le nei tae au fou. O le asonga fua aso luas hului vo iuni, lua afe luas hulu ono. Alo mai au tato tala fou, mai au vai fanua, au ala au fasa au saunga. Tala mua mua. Natani malo au kilani, ile fono tele fal tau sanga, ale Council for World Mission, CWM, le ena usuia mai le asolusu tasi le asolusu fao yuni, lua afe lua sfluono. Mai le pepo fa mtalanga fali ai, na awai mai le ausfono mai asunu SS ya laulangi, mai e kale sia e to tol sfluono. Na ama salama i sauninga alotu taitaia, le au fenga luenga paia le atuo le kale sia peperane ya Aotearoa. Mau le atuo le fontanga le nei tau sanga, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee from the Pacific. O se fasa mo tau lata atu, atu vasa o le wha moe moe. Sa ili tau wha mai le Pasifika mo le Upili. O le taitai fono o le fontanga o le susunga ya Reverend Dr. Taipisi a Leilua. O le whailau tusi au au a le kale sia wha poptonga Kerisiano Samoa. O le pepa wha pitoa po le saunoanga na ami. O le susunga le whaiaonga whaifeau mai malua. Reverend Dr. Brian Fiu Kolia, Mailana Pepa Fa'autu, Oceans of Hope, Envisioning Yupeli, Maile Pacifica. Na ye sa noai le kalesia le laulangi atoa. E na ye talia se vai ma mau le Pacifica ile Yupeli. E fa vae ile amiotonu, mau fetu nai, ma le ngalu lue fa tasi. Sa awai usfono mai kalesia SS le Pacifica, fa pefoi ma le afionga. Ile taitai fono le kalesia fa popto Kerisiano America Samoa le sunga ya Reverend Elder Faitete Saifoloi. Au nisi o mta upu na la ngaya usufono mali Pasifika o suinga ma alosi o le tau ma le eli ina o le lisitai kwa lama ti aile sio sio manga ia nga lue fatasi ma faso aia wale le ya atili o le nga lue nga le atua ma nisi. O le sunga le tua ina pensione Reverend Elder Nove Vailau na taitai le lotu e tapu ni alo aia aile nei fontanga taua o se au au nan tu lai mai inisi of tō finga malinga luenga talai ale CWM i tau sanga ua tua nai. E tō luas hulu le awhaio a onga mai le atunu atoa. Na fili mai ai i la tau na manu malo pe finalist. I whailonga tau aloa ma tanga luenga wa onga. Tai taia le athionga le minsta wa onga. Ia Honorable Erica Stanford, le New Zealand Education Excellence Awards. I le neto sanga lua afe luas hulu ono. I se sauninga sa awhaia le mo tal palemene Wellington. I le aso lulu watua nai. Lua su whaiuni lua afe luas hulu ono. Sa no la fion al minsta o nei failo nga tawa loa e amana ia ele sa tawa o faya onga pule a onga ma onga e tai tai ia o swinga le lei e nei ele lei le fatsi no ina wa wa onga mol fanau e to iva onga na maua tu langa mua mua iva enga na fua ia e nei failo nga iva enga o a onga laiti primary school winners tu langa mua mua le si tia o le pasi e tamaiti a onga Manurewa School Tulanga mo mua i anga fso tai matamaiti a onga. A mese o le lei o le awai o whanau le a onga. O kai here school ma kaiti school. Tulanga mo mua i le lei o porkalame a oina. A oina ma le whaton tonuina Samavio School. Tulanga mo mua i teita inga whale a onga. Man malo ai Goodwood School. I le vaenga kolisi maualunga, secondary school winners. Tulanga mua mua le sitia o le pasi e tamaiti aonga. Mawaina Auckland Girls Grammar School. Tulanga mua mua le a ianga tausili. O le fsotai ma tamaiti aonga e maise. O le lelei o le auwai o whanau le aonga. Mawaina e Maniototo Area School. Tulanga mua mua i le lelei o polkalame awa oina. Ma le whaatonu tonu ina. Avondale College. Tulanga mua mua i taitainga whale awa onga por educational leadership Manu Maloai Westlake Girls High School. Tanga i leo penga ta whailangi a le Ministry of Education. Mo le atoanga o nei whailonga tawaloa. Mai maua te te nuas huruafe hale a onga ua wha manuia ina. Ole vaso tu na ile na matai sa uninga te tele. Ile atu nu o tonga. A wale fam na twina. Ole lua se lau tau sanga. Talu an tau nu le lotu keri si ano. I ona lau ele ele. Na a wae ka le si a uma tonga. Ele ngata i te tonu ole atu nu. A usui mai au lotu mai ka le si a tonga. Ile la rolangi a toa. Ole sa uninga lotu na fai ele aswala ile utu anai. Sa unu a ile a fionga le tupu o tonga. His Highness King Tupou the Sixth. Na ia folofola atu le tala le lei, pa folofola atu le au tu. Fa poto poto fa atasi e vi ia le li, o Yesu Keriso, a ulu fale atu tonga, ile seneturi lo na lua, o le fa a Kerisiano. Ile pepa fa mtalanga tu si ai fa pia, o le sauninga na atangi aile fa maoni o le atua, ile lua se lau tau sanga, taluai, a o vama ai atu malfa moe moe ile lumanai, o le misiona a Keriso i tonga, pasale ngata i tonga, a sa fa pia foi, o le tala i atu no utua oi, o le pasifika. Tala fa iu o fa mawina le angai peilunga, o le fai numero ila ato o taua, ele ini a inga, poni fale no fuai, homeless, mai le nei vai tau o le tau malulu, o lo ngā luem tanga luenga whala po ptonga tumoti, a wale whao ina atu o ni lango lango, i le nei wha fi tauli, a e meise ila atu o a fia, sau no le a fionga a professor to e susulu Damon Salessa, o le pule a le universite a le AUT, Auckland University of Technology, i le ana sau no anga whala o e tele, a wanga atu foi AUT, e lango lango le nei wha moe moe, Sao noa ia, ole neiva yaso, ole a ia awai ile Lifewise Big Slip Out. Tasi le poe moe ai fafo, e faa lia ai le lango lango ia ila atou, o ile atu langa pangatia, ma olo ola ile atu langa yaso uma. Ao se awala e saa ili e foi tupe, bole nga luenga taua, ale Lifewise efso soani ai, ina yesa ili nofuanga, hae maisi au au nanga efso soani mo ila atou. Sao noa professor, Ole a ia fai ale nei tu langa i se poe tasi, e au mai a ia te ia se maramalama moni, ile langona ole le ia se a inga ma se fale no fuai, a eo stau tino ngā patino, ma fala apu ptonga e lango lango, sa no to e susulu, ole fai ngā pa anga le iu si ma le Lifewise, e atangia mai a i se mea mātou te tali tonu moni lava, o se universite, e maua ai te tonu ole nei a ai, e iei tiute e sili atu na ilo le potu a onga. Tangai le upenga se failangi ale Lifewise ma le AUT pe a fia tu wina iai sau feso soani. O atato telefou ia tu fasia fali wina telefou a walo si la fia.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.